Kes türü. Tür ve kış dediğiniz gece var elmayı. בימים יפים אפשר לראות רחוק רחוק מכאן עד עיראק, עד איראן בכיכר הזדי לצעוד עם הנשים היפות של טהרן ואיתן לשלח את החיג'אב רחוק רחוק משם להרגיש את החופש שהלב לוקח כששום דבר אחר בחינם לא ניתן להרבב את האורז לאט לאט במי ורדים וזעפרן

toi. Toi, tu veux que je te dise que je vois l'Allemagne. בימים יפים אפשר לראות רחוק מכאן ההר בצפון מתכסה בזקנה וחולו לבן אפילו עד בירות אפשר רוצה לצאת לרקוד במקום הכי מעודכן בימים יפים אפשר לראות עד כפריסין ויוון לשחק מיני גולף על חופן עם הסול לאכול קובי חם על החול הלבן קלפטיקו buried in the ground Et toi? Et toi? Et toi? Toi, tu veux que je te dise que je vois l'Allemagne? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je te dise que je vois l'Allemagne, moi? On beautiful days, I can see far from these grounds until Iraq or Iran. I want to march with the beautiful women of Tehran and with them throw the hijab far away from this land to feel the freedom that the heart takes when all the rest and more withdrawn. To mix the rice with rose water and saffron, et toi? Toi, tu veux que je te dise que je vois l'Allemagne. Moi, בימים יפים אפשר ללכת עד סיני לחושות ברסי סטן. To swim in the Nile. Moi, בימים יפים קהיר כולה חגיגה וגם את יכולה להצטרף למסיבה. Moi, יום יבוא ותהיה מהפכה יום יבוא ותוכלי לחלום בשתיקה לחלום בשתיקה את רואה toi tu veux que je te dise que je vois l'Allemagne moi on beautiful days I can see far away